Jive ta sew, sinundu ste akkord tok rumi diġa. Aċenni għadu għadden zena fuqtinin, marronni kummi putta snabu malirin.